0: Starski is Hard Jazz Club.
1: Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, Stas, St